0: 即将为您播出的是由盒子制作主持的《漫步樱花道》。
1: 四季島の大和心人とはば朝日に似よう山桜花岩
2: の心绪也想在慢慢的延伸延伸。
3: 皆さんこんにちは。桜道を散策するのきこです。各位亲爱的听众朋友，你。